ma do oye sanje ma bongala mi jalo na si asule o ye lo ay lo ya mua anda ba che che lo la do le mia mi oye ja ba che che lo ma do to chama nyo ngaje mu o ma nyo do to chama